Batmerin si je vorstellen, se brot strebe me. Ve sigur je la balkonas ksa jirkel. Dalga gne Beiruti zofa. In qa vor gë pëqe, ja vrigi sovën. Jani, pane, që orë zove zerke panën, hovë da gë pëqe gorë, im hodë sa in qa vor nuk ka gorë.